شبیه دیمیل خلا خودی دیگم جوده که کبو کفری در بازبین عجم تفی حات نلی ساب اگر تو میرم آفلا علی قره غازیم ترسیلی میمی بگیم عجب دوتا به

او پرین بس بس نخوری گر گر کن باق چی کشه گر کن یک مره اشالی هنچون نروف کتابان او یر پشوغا چلت نروی آن دس آن هد گگر چین او گسز وین اگنخ پرین گمدنن مچگاه نیین او لرنایین گداخ نرو علیگ نرو باق باچون هم پر

و سر سه شب و سه روشانم تو ندید هیجانه کلو درد و مرقه تایش من ربونه خمور رشبایی.

0: dans l'eau qui est. Allô, là, qu'est-ce que tu l'aimes bien qui est? Tu vois ce qu'il y a? Oui, j'ai hâte. C'est bien Kaitan. خودان باز کو قیمان او یار خاتونو چاب رنگ نارانه
1: رادیو وینگ رادیو وینگ

و کوچه‌ی له بازاران و پارکان له هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتمه زمان مه هیلن و هبونامه